sabar uruskan dulu sepnya. Alhamdulillahi wa syaitu bismillah. Salli fardha jumat. Alhamdulillahi ta'ala. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.